Ja, Maria, Craig var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Hun fra Vartdal. Hun Wenche Leite, som du hørte her I God morgen Møre og Romsdal. Låta den heter Du. Og du, nå det klart for dagens konkurranse. I dag så får du høre fire lyder. Deretter skal du få høre lydene en gang til, men da mangler det en lyd, og spørsmålet altså hva lyd det som mangler. Først skal du få alle lydene. Hør godt etter.

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en litt sånn triviell tekst også. Han skal si det at gå ut og ta en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt røpt i falsk urinål her.
0: Ja, det er jo...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i falsk, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Inger i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen. Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1? Ja, er det 3-1 da, eller?
5: 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist mer pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Nottos, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Nå har du fått noe av tre. Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig meny er liksom da etterpå, så er det to i et, og så er det dessert. Med
3: som er?
4: To i et.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, og så, det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen av.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm-hmm.
3: Ja, ja, ja.
4: Men det er jo aldri skuk, så jeg tror det er vel disse der ene helsekosten. Jeg tror jeg.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det fem, det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du, altså nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja. Ja, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture det ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da, altså du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Nei. Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er.
4: For meg er det helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på, det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vi noe med å jobbe med. Altså, jeg driver begravsbå, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at jeg fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise. Ja.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesamme jeg på Norto. Så jeg skal begynne å betale din 50 kroner i måneden nå, sånn at
3: det... Så du har?
4: Ja, sånn det. Så folk kan lede gratis her.
3: Fysøren, altså Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore, da.
5: Han er den beste kunden.
3: Ja.
5: Uten tvil.
3: Og det som er litt sånn stilig her, det er at dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
5: Nei, Tore er bare her.
3: Ja?
5: Ja.
3: Ja, hva kaller du de der, da?
4: Spener.
3: Ja. Det er spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
4: Det er veldig mange ganger at jeg har forretten her.
3: Ja.
4: Sånn 5-6-8 pølser her, og så er det hjemme pølser.
3: Ja, så drar du... Nei. Er det sant? Herved. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød. Og så er det sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå er vi på runde 2 da.
4: Ja, da er det vanlig med to i ett, med ketchup og sprøstekløgg.
3: Ja, ok. Så da bestiller vi to i ett, eller?
4: Da prøver
3: vi. Ja. Men du, to i ett for meg også!
6: Ser du hekta allerede?

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en

0: kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Du med oss?
1: Jeg med dere.
0: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
1: Takk.
0: Hvordan er din sommer?
1: Den veldig fin.
0: Ja, hva driver du med?
1: Akkurat nå jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da.
2: Altså du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
1: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våknet, siden jeg skal vinne konkurranse, men
2: du rakk ikke, ja, du rakk ikke å tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse.
1: Ja, det var gøy.
0: Hva annet har du gjort i sommer?
1: Vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
0: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
1: Heldigvis ikke.
0: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
1: Ja.
0: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
1: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
0: Ja, det er helt korrekt, og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
2: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titelen?
0: I er riktig for Imagine, og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
1: Det er V.
0: Det er V for Vågenes.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, og da får vi Siv, som både er etternavn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
1: Ja.
2: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo lignende for å få svar på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
1: Ja, gresseksperten.
0: Ja. Hva bringer dagen videre?
1: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
0: Nei,
2: Det er lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Han har vunnet en konkurranse.
0: Ja, nå legger jeg veldig mye press på han.
2: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
1: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
0: Ja, perfekt, nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
1: Takk for det.
0: Gratulerer så mye.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Nå er det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du er fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men, helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte overlever vel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnsveit, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: Ja, 17,5 grader, det er en populær badetemperatur i Agder det, for det er 17,5 grader i både Fjellset i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så er det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtorn så er det 16,2.
4: I Buskerud så er det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der er det 15 grader.
0: Finnmark, 16 grader i Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger er det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping er det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes er det 12,5, og Ramberg er det 10,8.
0: I Oslo er det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så er det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der er det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø er det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble er det 16,5.
0: I Troms er det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna er det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal er det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så er det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen er det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll er det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der er det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønne. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere, hvem er det, Mia?
0: Det er Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag.

det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone. For

ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og hun ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husker når den kom, så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på spill. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulato Gomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåter, og ønskelåter skal det bli flere av, men jeg begynner med Linda si låt. Hun skriver god fredag! Sola tittet frem, og jeg I fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me, det kan jeg selvsagt. Hey!

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja, ja,
1: ja. Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, mm-hmm. og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn igjen.
2: Oi.
3: Å, faktisk, ja! Ja, ja, ja. Jeg Det var for lett. Og så skal vi prøve å ikke portere gips.
1: Wow. Og så fem voksne karer.
3: Du har flis.
4: Fikk du til flis? Det var noe for deg.
3: Det går
4: bra. Men ok.
3: Jeg må hjelpe
4: den til ikke
3: da. Skal vi løfte opp, eller?
4: Ja,
5: prøv. Det Stian.
1: Du kjente at den, ja.
2: Jeg hører Stian.
1: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner den.
3: Her opp. Oi!
6: Det litt
3: sånn... Skal jeg ha meg?
6: Hva sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså holdt på med?
2: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det, jeg, først høres ut som dere har Det høres først ut som dere har Kidnappet hurtigruta For det var, I første var det sånn Da tenkte jeg at det var en båt Som dere gjorde noe med Men jeg hører jo at dere inne, og det braskes og det skumpes, og dere mange
1: Ja
2: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
2: Enten en messingpeis, flygel Eller et piano, kanskje da
1: Det et piano
2: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
2: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
2: Ja
1: Så da ble det Og da sier jeg du kjenner folk som Iblant må flytte piano
2: Ja.
1: Så blir du spord om å være med å flytte piano
2: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
2: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte piano
1: Det greit, ja

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja, ja,
2: stemmer. Kunne du huske det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, 2 personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolut Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolut Music Sommerquiz.
4: Til deg.
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal jeg få høre en låt. Og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolut Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolut Music låta er hentet fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolut Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: Får jeg låt.
2: Men hvilken Absolut Music er han fra? Kan du jo tenke på da.
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg tar fram notatblokker, for det. Her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du er
1: omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier. Ja. Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der og ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja. Det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drink, men det er ikke mange drink jeg kom på. Nei. Ballett, der er men, helt blank verktøy.
0: Ja. Ja,
1: og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk. Men men hvis du så oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet til en russer.
1: Mhm.
0: Og det er kanskje, når du sier Svanesjøen, så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett. Hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja. Jeg sier passe altså.
0: Det er jo en julepynt det her. Det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntegjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nøttcracker er drinken, Nøttcracker er også diagnosen, hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøy er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan jeg det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå er vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja,
0: så sånn, jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren, ja, til Little Feet.
0: Oi, greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå er da spørsmålet, hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet er Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det Kjell, tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det er en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende er jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt, kanskje til og med, musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det er noe du har sagt til meg. For at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her er nærmere din opphavlige region enn min.
1: Åh, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi er i Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå er han på sporet.
1: Det er jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det er gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: ja, det er uten mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det er jo en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du er veldig på revyspor, ikke vel?
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som oss gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen.
1: Det er kapteinen. Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kapteinen, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at denne kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400.

0: Wow. Altså, jeg må si, plystring her. Og når den gitarsoloen kom inn der, ja, da trodde jeg det var Slash.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså det, som min kompis Thomas sa til meg, det er liksom, det er livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
0: Og sjangeren her er metalcore.
1: Ja, symfonisk heavy metal.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
0: De her tror jeg går mye svart, ja.
1: Ja. Det er riktig, det er riktig.
0: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
1: Jeg tror de er, det er mye...
0: Sminka og sånn
1: også? Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke så mye om dette
0: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
1: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul... tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
0: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bilde til dem her. Ja,
1: ja.
0: Ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ingen her som har langt hår.
1: Nei.
0: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
1: Ja.
0: Så det er, ja.
1: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har nys...
0: nystrukke...
1: skjorter.
0: Ja, ja.
1: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
0: Det skal helst være det svarte. Ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
1: Kan vi høre han igjen, eller?
0: Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
1: Ja, det er litt sceneskifte.
0: Ja, det blir et lite sceneskifte.
1: Men takk for at du hørte på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den.

Ja, nydelige gjetene jeg har sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Kokebjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprenta I hodet mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.

Toner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som hållt sig utöver året efterpå där